Hasio geisiochri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs noch gwalio yn.

Hasio Geis Siachri, Sunny G Radio, yn Nioni 3.coig FM, Station Radio, Don Choirsnach Gwalioin.